0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
2: ja. Ja, det det. Energy Morgen.

0: skal smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret,
1: ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Og i går så tok jeg trikken på vei hjem fra jobb.
1: Fy faen, det kollektivt.
0: Og, ja, applaus til meg. Og så hadde, så bare synes jeg var veldig interessant, for det kommer en mann ombord på trikken, ser... er lov å si liksom normal ut. Det er ikke noe tydelig sånn oi, han bor på gaten på en måte. Han ser helt
1: han går ikke med sykkelhjelm.
0: Nei, han er helt alminnelig fyr, ja. Men i hånden så har han 1,5 liter melk, ja. Lettmelk som han går, som sitter og drikker liksom på trikken.
1: Åja,
0: er det, eller altså er det bare meg, eller er det
1: 1,5 liter melk? Det er mye melk.
0: Stor melk. Er det litt spesielt? En ting er vannflaske, en kaffe i hånden, eller at han, altså han hadde til og med sekk, så jeg tenker sånn, er du så keen på melk? Yes. Kan du ikke i hvert fall ha den i sekken og ta en liten slurk og putte tilbake i sekken? Nei da, han sitter og holder den hele trikketuren. Vi tok trikken sammen fra start til slutt, han og jeg. Og han har den i hånden, han drikker flere slurker.
1: Hvor ofte tar han melken til munnen?
0: Nei, det var i hvert fall 4-5 ganger på...
1: Jeg må innrømme at jeg hyller dette litt, ja, fordi jeg kjenner jo ofte på skam hvis jeg har med en halvliters brus, for eksempel, på T-banen og trikk og går rundt med den.
0: Det er også veldig spesielt, fordi kan du ikke da, eller i hvert fall i det minste, ha en liten brus, hvis du er så...
1: Jeg har jo en liten brus, en halvliter.
0: En halvliter? Ja. Det er mer normalt.
1: Jeg går ikke rundt med 1,5 liter, det gjør jeg ikke.
0: Nettopp.
1: Men jeg hadde ikke gått rundt med en liten melk heller, på en måte. Ja, så det, jeg synes melk og hvis du uansett går rundt med melka på en måte, så kan den være 1,5 liter. Det er det samme faen.
0: Men jeg tror ikke du får kjøpt sånne små lenger. Det var da vi var små. Jeg tror ikke det finnes lenger.
1: Fiske små melk.
0: Nei, gjør du det?
1: Ja.
0: Åja, det finnes. Åja,
1: ja,
0: ikke på min butikk, tror jeg.
1: Prosenten var kjent til små melkekartonger, han.
0: Ok, men er det normalt?
1: Å drikke melk på trikken?
0: Sitte med 1,5 liter.
1: Overhovedet ikke.
0: Jeg har aldri sett det før.
1: Nei, men jeg får sånn følelse at dette er en sånn pimplotion-type.
0: Åja.
1: Tror du ikke det? Det er en helsetanke bak dette, sikkert. Så jeg drikker ikke aspartam. Jeg drikker faktisk bare råmelk. Og hvis ikke, så får jeg kreft.
0: Men drikk vann, da. Eller bare vent til du er hjemme. Ta et glass.
1: La oss normalisere og drikke melk i offentligheten.
0: 1,5 liter melk. Nei, jeg tror ikke jeg vil ha det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes det var veldig rart.
1: Jeg synes ikke det er noe bedre med dere damer som går rundt med sånn matcha latter og bubba teas. Det er ikke noe bedre det. Hvorfor er det noe bedre enn å ta seg en glass en kjeft melk?
0: Det er jo liksom kaffe og te. Det er bedre det enn 1,5 liter papp. Kartong på trikken. Jeg synes i det minste han kunne prøvd å skjule det litt i sekken. Jeg bare synes det var helt off.
1: Jeg er enig at det er rart med 1,5 liter, men jeg synes det skal være greit å drikke melk i offentligheten. Ja? Melken har sin rettmessige plass i samfunnet, Marte Blattberg.
0: Det er jo sunnere enn brus, for så vidt.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Og det er Niklas Baarli og Marte Brattberg som hilser deg velkommen.
1: Ja, vi hilser og vi hilser.
0: Vær hilset. Hva, hvis det hadde kommet en alien ned fra himmelen inn i dette radiostudio akkurat nå, hva er det første du ville sagt?
1: Jeg hadde sagt, hvor lenge har du reist?
0: Hei, det
1: snakker du norsk?
0: Og svar på det er vel nei og lenge, tror jeg. Du hadde ikke sagt...
1: E.T. Phone Home.
0: Jeg hadde sagt, we come in peace.
1: Du har sagt det,
0: ja. Ja, jeg hadde sagt, please do not kill us. The yellow man is not our work, ville jeg sagt.
1: Who's the yellow man?
0: Who's the yellow man? Who's the yellow man? Det er det jeg ville sagt da.
1: Ja, eller også, orange.
0: Og så hadde jeg sagt, welcome, welcome, welcome. Og så håper jeg, tenk deg, for man ser for seg at aliens er stygge.
1: Ja.
0: Tenk om de er dritvakre.
1: Wow, og bare sånn dritgod i alt. De snakker alle språk, de er...
0: Bare ser helt fantastisk. Alle ser ut som Zac Efron i High School Musical, liksom.
1: Det er ikke min type, men det er greit.
0: Da sier jeg, I will be the first... I will be the first to have interspecies... intercourse.
1: Ok. Yes, nei, men riktig god morgen til dere. Hvis du akkurat har skudd på, så har Niklas Baarli akkurat sagt at han gjerne er den første som har sex med romvesen.
0: Vi vet ikke hvordan vi havner her.
1: Nei, gudene vet. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Vet du ikke?
1: Energy Morning tar det offisielle standpunktet. Få Vestavind tilbake til countryfestivalen i Skjåk.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Vi skal tur til Sandnes på Vestlandet, hvor politiet har gjort et uvanlig funn. På en byggeplass så fant de altså en sekk full av kontanter som har ligget nedgravd på en tomt i Oalsgate. Hvor mye penger det snakk om, det vil ikke politiet si enda, men operasjonsleder antyder at det kan dreie seg om flere millioner kroner, Marte Bratberg.
1: Oh my god, det Nokas-ranet.
0: De har det sjekket, det det ikke.
1: Og de har sjekket det?
0: Ja, fordi det da sedlene for nye. Men det, det var det alle tenkte selvfølgelig. Der, endelig, nå fant vi Nokas-pengene. Ja. Flere millioner kroner i kontanter.
1: Ja, ja.
0: Bildene fra en sånn gravemaskin som graver, tar tak i en plastpose, og så det bare tusenlapper overalt. Det helt tegneserie.
1: Det får jeg ikke sett saken.
0: Nei, ligger på NRK.no. Men det jeg lurer på,
1: ja,
0: det jo selvfølgelig, hva ville du gjort? Hvis du ja, en dag satt der i gravemaskinen din
1: ja,
0: og graver tak i en plastpose, ja, BOM! Ja, millioner av kroner!
1: Nå setter du meg et scenario jeg ofte er i.
0: Ja, og du som hører på, ta tenk litt på dette du også mens vi snakker, og si oss hva du ville gjort. Energy Norway på Snapchat. Og jeg vil gjerne ha argumenter for hvorfor du ville ja, gjort som du gjorde.
1: Jeg har, jeg har en tankegang her nå.
0: Ok, jeg fører.
1: Ok, jeg, altså sånn et litt vanskelig scenario å sitte i en gravemaskine og tilfeldigvis graver opp en pose, ikke sant? Men ja, jeg tenker sånn, nå har jeg pustet opp en leilighet fra scratch, jeg har pustet opp et hus, gamle ting.
0: La oss gjøre det litt tydeligere jo... deg, du står i blomsterbeddet.
1: Ok, ok, greit. Men jeg har i hvert fall da drømt om flere ganger, hva hvis jeg nå finner liksom...
0: En million.
1: Ja, fra krigen eller et munkeballeri på loftet, liksom. Det er jo ja, tenker sånn hele tiden.
0: Ja, men da det jo ditt på en måte, men dette jo ikke ja, dine penger.
1: Ja, men penger da. Ja, og det, men, ja, men hvis du finner det inne i peisen da, i den huset, så ja, er det da dine penger. Det jo ikke det.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Nei.
0: Så det, det det spørsmålet.
1: Jeg tror for min del så tror jeg grensen går på hvor mye.
0: Ja, ok, men her er det flere millioner.
1: Ja, men hadde det vært 10 millioner da, ja, så tror jeg hadde fått for dårlig samvittighet.
0: Åja, oh, det jeg hadde, ja, mengden penger har ingenting å si for meg. 1000 oh, ja, kroner og 10 millioner, så hvis jeg finner en plass på Siaga.
1: Du leverer jo ikke inn 1000 kroner.
0: Jeg leverer ikke inn 10 millioner heller, ja.
1: Ja, men det hadde jeg ikke tørt å ikke gjøre. Jeg tror jeg hadde fått helt angst av det.
0: Jeg hadde satt meg på første fly til Cayman Islands, og så hadde jeg sagt sånn, og så hadde jeg sagt, excuse me, I don't know what to do. I've heard that I can hide money here at Cayman Islands. I have no idea how, but please help me. I have $10 million in my briefcase.
1: Og da hadde du blitt ranet fra alle kanter ja, på en samme tid. Og så kan du ikke rapportere det.
0: Men alle skjønner at disse pengene kommer jo fra ulovlig virksomhet.
1: Det er det.
0: Det er jo ulovlige penger dette.
1: Hadde vært, jeg lurer på om grensen min faktisk bare er 200.000 eller sånn ja.
0: Bare 200.000.
1: Jeg vet ikke om jeg hadde klart å bare ta den til.
0: Men er det tyveri? Altså, er det ulovlig
1: finneren å ta? Finneren er vinneren,
0: liksom. Ja, fordi hvem er det som egentlig eier disse pengene? Det vet vi jo ikke. Og det er ikke politiet sine penger, i hvert fall.
1: En venninne av meg fant, dette er selvfølgelig en mye dårligere historie, en venninne av meg fant 7500 på Karl Berners plass midt på gaten, liksom.
0: Ja, de hadde beholdt.
1: Og da tok hun de og løp hjem.
0: Ja, det hadde jeg gjort
1: også. Og det er jeg helt enig i. Det er ikke noe dårlig som vitt inn i det bildet.
0: Men du som hører på, kjære energilytter, nå har vi jo en da som har sin teoretiske terskel på 200.000. Jeg har ingen teoretisk terskel. Hvor er din terskel, og hva er argumentene for å beholde de, eventuelt å levere de tilbake? Ta og send det til oss. Energy Norway heter vi på Snapchat. Vi må prøve å finne ut om folket på en måte ender på en eller andre siden.
1: Og så bør vi kanskje prøve å google litt sånn lovverk ja, rundt, eller?
0: Vet du hva, akkurat i denne praten,
1: ja,
0: så tenker vi ikke på lovverket.
1: Ikke?
0: Nei. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke det skal få lov til å forkludre denne samtalen.
1: Ok.
0: Nå skal det være helt fri, helt Peter Pan.
1: Men fordi er det ikke noe sånn finnelønn inne i bildet og sånn?
0: Jo, jeg tror du skal ha 10% eller noe sånt.
1: Ja, ikke sant? Så sånn sett.
0: 10%. Ja, ja, hvis det er flere millioner så er det jo litt da.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men ok, Energy Norway på Snapchat. Legg oss til som venn og send oss en snap og si hva du ville gjort. Energy.

0: I want to show you how the world is big and beautiful.
1: Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og nå skal vi ta på oss fun fact-hatten, for det er dags for...
2: Er det fun? Eller er det fact? Dagens fun fact.
1: Dagens fun fact, og det er Marte Brattberg som er fun fact-ansvarlig.
3: Ja. Åh, jeg får alltid litt prestasjonsangst, fordi du har vært så innmari fornøyd.
1: Jeg er så veldig glad i denne spalten. Den har satt seg rett i hjertet mitt.
3: Ok, hvem skal vi gå for i dag? Ok, den her synes jeg er litt fun da. Det finnes jo mange fobier der ute, ikke sant?
1: Ja.
3: Finnes også en fobi, en egen fobi for lange ord.
1: Er det sant?
3: Det er jo litt gøy.
1: Nei, det er gøy.
3: At noen bare får
1: herregud,
3: helt panikk
1: av lange ord.
3: At det ordet er alt for langt.
1: Nei, men i alle dager.
3: Si et langt ord. Hva er et langt ord da?
1: Å herregud.
3: Jeg lurer på hvor lang...
1: Håkon har et, jeg ser det.
4: Hyperneurakustiske kontravibrasjoner.
1: Oi,
3: ja, men den er...
1: Ja, men det er...
3: Den er unormal da. Ja, kommer det... ikke i dagligtalen liksom. Jeg lurer på om liksom togbanestasjon, er det liksom for langt?
1: Det tipper jeg for langt, ja.
3: Ja.
1: Jeg kjenner det faktisk litt.
3: Ja.
1: Det må være veldig slitsomt da, bare, fordi det kan jo dukke opp når som helst.
3: Ja.
1: Du aner aldri når et langt ord liksom popper opp i hverdagen.
3: Og da er det helt angstanfall.
1: Ja. For heis og edderkopp og sånt klarer man jo en til en viss grad å unngå hvis man prøver liksom.
3: Ja.
1: Men lange ord.
3: Ja, lange ord.
1: Du sitter og ser på nyheten og så bare, herregud! Uffa meg. Ja, ok, ja, men det var en fin fun fact, synes jeg. Det var både fun og fact. Du som hører på, nå er det din tur altså. Dagens lytterfun fact er... Coming up, Energy Norway på Snapchat, eller Energy til 2033 på SMS. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen, med Niklas Bårli og Marte Brattberg.

0: Det er mandag, og hvis mandagen din er blå, så skal du vite at den er blåere for Vita og Vanda, mest sannsynlig i dag. De har fått seg valp.
1: Ja, Nils Roger.
0: Nils Roger, ja, liten kokapu.
1: Så søt.
0: Veldig søt, og de har jo god erfaring med bikkje, for de har jo vært faste bikkjepassere for meg, for eksempel.
1: Ja.
0: De hadde jo Bjarne hver gang jeg var i utlandet, så var Bjarne hos Vita og Vanda.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om jeg kanskje ikke var helt tydelig på hvor mye jobb det var med Bjarne da han var ung.
1: Nei.
0: Fordi nå har de fått seg valp.
1: Ja.
0: Og de er slitne.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke hatt han så lenge, bare noen uker.
1: Ja.
0: Allerede så måtte han på avlasting. Og de går ut og sier, jeg tror ikke folk skjønner det. Hvor mye jobb det er med valp. Tror du den ligger rolig, ja? Nei, sier de. Og de er helt utslitte, stakkars. Selv om de hadde forberedt seg, de. Vært på nettkurs hadde de vært.
1: Oi.
0: 12 timers kurs hos oppdretter hadde de vært. Da.
1: Oi.
0: Og sier nå, det er ikke koser til.
1: Nei.
0: Nei, vi er utslitte, sier de.
1: Ja.
0: Og får pepper så du synger etter da.
1: Gjør det?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er det? Er folk...
0: Folk er rasende da. Men det, altså, folk blir jo rasende for alt mulig rart. Og de er jo først og fremst rasende fordi de da har tatt seg en bikkje. Og åpenbart ikke har vært helt forberedt på hvor mye jobb det er. Men det skal jeg bare si. Jeg er også valp, en 7 måneder gammel valp.
1: Ja.
0: Jeg var heller ikke forberedt på hvor mye jobb det var med valpen. Og jeg har bannet den valpen opp og ned og rundt og i mente,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, for, det har vi hørt.
0: Fette gærne av dem.
1: Ja.
0: Ja. Så folk kan roe seg ned. Mammapolitiet finnes også i hundeverden, skjønner du?
1: Oh,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Valpepolitiet?
0: Valpepolitiet, bikkjepolitiet, generelt.
1: Ah.
0: Jeg har meninger om det ene og det tredje. Det er bare...
1: Det er litt tidlig, er det du tenker på? Litt tidlig å trenge en pause?
0: Den skal jo leve i sikkert 15 år, da.
1: Ja, ja.
0: 2 uker er litt tidlig, kanskje.
1: Men, men valpen husker jo ikke at den ble... Hva gjør man? Avlastning? Hvor har den vært?
0: Jeg har sendt den til noen foreldre, tror jeg.
1: Å ja, ok.
0: Ja, og sagt sånn, må du ta denne bikkja!
1: Ja.
0: Orker ikke mer, Vina.
1: Nei. Nei.
0: Det er også 2.
1: Ja, ja, da. Ja. Ja, men de har jo, jeg vet ikke hva, jeg prøver å tenke på en god unnskyldning her, men de har jo...
0: Du tenker unnskyldning bare fordi de er vennene våre?
1: De har jo levd et bedagelig liv, kanskje, ikke sant? Trener når de vil, spiser når de vil.
0: De lever influenselivet.
1: Ja, ikke det litt bedagelig da?
0: Jo, jo, jo, og ja. Det å ha en valp, det er som å ha en 3-åring, tror jeg. Du har fortalt meg før. Er det de som alltid har lyst til å ta livet av seg selv?
1: Ja, ja, ja, ja, eller 2-åring kanskje.
0: 2-åring,
1: ja, ja. Som løper ut på, i veien.
0: Ja, som er på selvmordstokt liksom. Det er en valp de første ukene. De er alltid på selvmordstokt. Vil bare løpe ut i trappen, selv om de ikke kan gå i trappen, og dø for eksempel.
1: Ja, ja, ikke sant? Det er slitsomt.
0: Det er litt slitsomt. Så jeg sender, vet du hva? Jeg velger å... sende varme tanker til Vita Vanda.
1: Ja, vi gjør det.
0: Jeg tenner et lys, jeg, for Vita Vanda.
1: Ja, men det er sikkert veldig slitsomt. Jeg har aldri hatt valp, jeg.
0: Nei.
1: Var det valp?
0: Nei, men du har jo 2 valper hjemme, så de bare er i menneskeform, liksom.
1: Ja, så. Det tror jeg er verre.
0: Eller? Ja, du sliter med litt med sympatien du også.
1: Ja, jeg vet jo ikke hvordan det er da. Du vet jo hvordan det er.
0: Du er så kald, Marte. Fy fader. Tenk på oss valpeire. Tenk hvordan vi sliter. Fy fader. Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: heisan, ny uke.
1: Ny uke, nye muligheter.
0: Til å stikke med litt poeng da.
1: Ja.
0: Er dere klare?
1: Jeg har lyst til å gjøre min mor og min norsk er stolt i dag. Er det muligheter for det?
0: Vi får se da, om du klarer det. Første spørsmål. Jeg må si, temaet i dag.
2: Ja.
0: Europa.
1: Oi.
2: Oi.
1: Ja, det er jeg dårlig på.
0: Du er det, ja. Du bor der.
1: Ja, jeg vet det.
0: Greit. Men, første spørsmål. Hvor mange land er det i Europa?
2: Oi, den, vet du hva? Det har jeg aldri lest.
0: Men da er det den som kommer nærmest.
1: Ja, det, vet du, jeg går først, jeg. Ja. Niklas, 17.
2: Nei, jeg tror det er mer. Det er mye mer. Jeg tror det er 30. Ja, da kan jeg bare si for å sikre meg da, 25.
0: Ja, jeg har en vinner. Ja. Det er Marte, fordi det er 46.
2: Å,
0: det er
2: så mange. Ja, jeg tenkte faktisk 40 var det første jeg tenkte.
1: Stemmer. Var det overkalt mange, eller?
2: Ja, men det er jo det er sånn nok. Luxemburg og sånn småland.
0: Ja. Ikke sant? Neste spørsmål. Hva er Europas mest besøkte land?
1: Niklas.
2: Oi, Niklas. Marte.
1: Frankrike.
0: Bling, bling, bling.
1: Alle skal til Frankrike. Alle skal til Paris, dette.
0: Ja. Nei, helt riktig. Altså, da er det 1-1. Jeg har et spørsmål til.
1: Ok. Ja.
0: Hvilket land har en enhjørning som nasjonaldyr?
2: Oi!
1: Enhjørning?
0: Ja.
1: Niklas.
0: Niklas?
1: Dette. Luxemburg.
0: Nei.
2: Nei, vent da.
1: Enhjørning? Det er jo tulledyr også.
2: Men jeg husker jeg har hørt for sånn 17 år siden. Men hva kan det være?
0: Det er en fun fact. Dette burde
2: jeg kunne... Vet du hva, jeg bare tipper deg. Ja. Irland.
0: Du er ikke langt da.
2: Wales.
1: Hva er det da?
0: Nei. Ja, men...
2: Storbritannia?
0: Ja, det er i Storbritannia. Kan ikke få... Ja, det er
1: Skottland!
0: Bling, bling, Marte, Skottland, riktig.
1: Det er helt likt.
0: Ja, men du sa jo ikke Skottland.
1: Jeg sa jo Skottland.
0: Gjorde du det?
1: Ja, men du faen bare
2: det. Så det var nøyaktig likt. Ja. Men jeg føler at jeg får noe av sett, for det var jeg som geleide oss inn på Wales og Storbritannia.
1: Ok, ja.
2: Det er poeng til meg.
0: Du får den.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du på?
1: Jeg skjønner det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har I børstegull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
12: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
13: Hit music only. Bye.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, oh, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast. Energy Morgen.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Ja, tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.

0: Hei da, Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei da, Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flinka?
2: Ja, det det.
3: Energy Morgen med

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

da glad forhold til deg på Energy. Og det en låt som alltid får meg godt humør, så det denne her, Morgan Wall, Love Somebody. Vi skal til noe annet ekstremt fengende. Det en låt som som en slags, altså, jeg får den ikke ut av huet hvis jeg først hørte den. Så takk til Outkast.